תקון המזפיו אירופיאדה זבור, אינו נד הלבני, אינו נבו זפיו שמי שאני פיוסקי זבור, סלה סליטה דוויד נסטו סידה מן דוויד הסט, בוסטל סלישה לי פוסניתק נבוקו, כמו נזבור ברוליה, עם הדנס הנס פוסניתק הסליטה דוויסוץ' סידם, סוסט פרי סוסידו זה גלסי פיסם, סדאי פה פריסלו נימו שמי שנימו פיוסקמו זבורו גלוס, אין זבורו כמה קורק לאגנפורט טופה פה פיסם, קיינטן קורושקה.